0: tla go ba bontsha
1: mano nyane a ka ha mama dino nyane la ka ha mama ke ga mama nao ke mano nyane ke ga mama ke

0: Acho. Re ga betha ke re.
1: O se tlhotse ke pina tsa kos.
2: Jamba je pela monya.
0: Ari eng ke